просто так стається все в житті. Закономірність часто випадкова. Бувають Божі плани непрості. Людина ж звично каже – випадково. Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожний крок ноги і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе. І мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу. Ідімо далі, без вагань, віддавши справу Богові щоразу. Віддаймо в руки Господа святі своє життя. Довіримось, як діти. Господні плани дійсно непрості. Людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу, від серця щиро дякую сказати.

просто так стається все в житті. Закономірність часто випадкова. Бувають Божі плани непрості. Людина ж звично каже – випадково. Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожний крок ноги і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе. І мають силу щирі молитви. А віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу. Ідімо далі, без вагань, віддавши справу Богові щоразу. Віддаймо в руки Господа святі своє життя. Довіримось, як діти. Господні плани дійсно непрості. Людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу, від серця щиро дякую сказати.

За розкладом життя не проживеш. Ось так і так, як ти собі надумав. Воно для тебе інший план складе, якого б ти не зміг собі придумати. Намріяв так, а вийшло навпаки. І розпач, що все знову не по плану. Прийняти ж все, як з Божої руки. Чомусь так важко, бо я маю плани. Намріяв, і так добре вже від мрій. І втілювати в життя їх починаєш. Тому й бува багато так падінь, що мріями ти жити починаєш. А Бог є Богом розуму й душі. Для тебе у нього найкращі плани. Вони вже приготовані тобі. Лишилось лиш покірно їх прийняти. Так, вони будуть зовсім не твої, але для тебе є завжди найкращі, щоби прекрасно жить не на землі, а щоб придбати тобі небесне щастя. Мої не ваші плани на землі, Господь так каже через своє слово. І скільки б ми не наскладали їх, не збудеться все те, що не від Бога. Він знає краще, що нам на добро, веде нас, щоб отримали спасіння. Якщо підкоримося волі ми його, усе для нас лише на добре вийде. Амінь.